0: shop you maron ko e don ko mi wo ti e lo nje
1: mi de busola
0: busola were wo ati ko fa le fan se ki ore te pe ko so wa ni wa ni gbogbo ru ko bi lo nko mara ki o de so lo ru ko mi ni walai bo se nbo e bayi mo ro lan wa ju ori e o da o ko wa nu shop ni ta ba wa lara wo yi wa ba lo kaakiri wo ru ko mi ko pa ru ko jare tani ba be ati ye nlu ina somo lowo ni eni to nje gbogbo ruko wo kan lolade wo kan bi so ki o de wo ma si mi ni olawo lo wa lare to gbe bi akoti david adeko yi
2: aja mi oro yi po e de rora pelu omo yaye o le to yan after all graduate lo pere aje mole to ma mola
0: o de gba so do abe woni were mu lo so gbe ko lo se sise nbe ami se mo ti soro ojo ise le ni mi yan ki kere di pe e le ni ki ma soro so
2: ye iwo na mo pe mi o ni ije to ma ba mi taja lasiko yi o da ma binu to ba je pe oro ti mo so bi e ninu
0: oke ko si wala so ba kan to ma sele wa lola to ba n bo lola latale ni ko ti joko sori awo ko ma gbadu be olorun le wonu mi boya mo le sanu e pode mo ruko mi ijani awu bi so la ma mo loda le wa o to ba mu wa wa te ni o ba gbadura bi olorun le wonu mi
1: ki gba to ba wa lola o da ma e se ma mo dupe lagbara olorun ma wa bi bayi lola
2: wa nbi se o feran ise oluko ni e se o ti gbiyanju lati wa ise ni awon ile iwe tori pe mo ri pe o si kere ki o ko ma de re mole ninu oja nbi bayi
0: sisi ni ki lo de go wa le se po lori oro fe ku lori oro oloro o de mu lo shop e atodo ni ko wa lodo temi
2: aja
0: de solo solo to o bi ni wa la e go
2: won aja mi e ma binu mo ko n gba lamoran gege bi obi ni
3: ibi ti a ma gbe janu duro si fun tose yi re iwo to n gbo mi mo fe ko mo pe eni ba ma ra ruye nile aye yo foju wi na isubu ololade apa kini le gbe to yin ere sese bere ni o ada ke ba wa pade lose to n bo a ba lo se ni lo la se imare
4: olukotan ati oludari ere ni abosede sokunbi laigbagbe amoju ero deji omosoya o di ose to nbo lagbara olorun.

amen olorun ko fun wa lowo asiri wa oni tu gbogbo okunrin gbogbo obirin te mo pe ni lo owo eh duro owo ina lo se saye o se sese o a ku ni toshi olorun se anu ni ewo anu ta ri gba opo ja anti ere ju be lo ola tito bi olorun ola pe ko sin ti o to olorun ko sin ti o se dire olorun be ni ko sin ti o jo olorun lo irawo ebe sodo olorun ba laaye ti o ye ni kaluku ta olorun ba mo ju wa lo olorun ba ba fu idawo si bere wa ba se nbere ni koko ni gbangba lo di ayajo ibere wa ti jogba la se lo ma mi alawura bi laaye